0: Hey.
1: Atas dịch bạn đã cầu phê luyện năm của hai tên tên đi tìm gì. The gay mọi người ato lịch cọc ăn xin hâm mộ lạc gara aguan. Tìu sơn hà đi tìa hà nè. E kỳ lệ cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu cầu
0: Sinti ya gwele se bile bana ba fihla ba santse ba fihla ba e nyanya ona mona ba satse rona e qadile kae ho etsa etse ho etsa o no ile ha ho etsa lang ha o tla etsa
1: ke yo na ko si ya tsebeng kae no da te te kae a ye nke ho no se ana go bo te men to se nke di rata ke bo se ke re a sa ma siu
0: ha wa se le ma siu ona
1: I thought that was a man.
0: I get a boo.
1: Oh, but I can't.